0: اور انہیں با اختیار بنایا جانا شامل ہے۔ اس کانفرنس میں شعبہ جاتی ترجیحات پر بات چیت کرنے، اچھے طور طریقوں سے ایک دوسرے کو واقف کرنے، چیلنجوں سے نمٹنے پر عمل درآمد اور بہتر حکمرانی اور خدمات باہم پہنچانے سے متعلق مقررہ وقت کے اندر اندر کارروائی سے اتفاق کرنے کے لیے مرکز اور ریاستی سرکاروں کے متعلقہ فریقین یکجا ہوں گے۔ نیوز ڈیسک سے ثقلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اسلم بیگ۔
1: مرکزی حکومت نے بچیوں کو رحم مادر میں ہی قتل کر دیے جانے کی روک تھام، بچیوں کی حفاظت اور تعلیم کو یقینی بنانے اور لڑکیوں کے لیے برابری کے موقعوں کو فروغ دینے کے مقصد سے سال 2015 میں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ مہم شروع کی تھی۔ پچھلی دہائی میں یہ مہم ایک عوامی تحریک بن گئی۔ اس مہم میں لڑکیوں کے زندہ رہنے، ان کی حفاظت، تعلیم اور مجموعی ترقی پر توجہ دی گئی ہے۔ اس مہم کے تحت اسکولوں میں بچوں کے داخلے، تعلیم جاری رہنے، محفوظ زچگی اور صفائی ستھرائی کو بھی فروغ دیا گیا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن آج سنگاپور کے سرکاری دورے پر روانہ ہوئیں۔ اپنے تین روزہ دورے میں وہ سنگاپور کے رہنماؤں، تجارت اور سرمایہ کار برادری کے سینئر ارکان اور عالمی اداروں کے سرمایہ کاروں کے ساتھ بہت سی اعلی سطح کی سرگرمیاں انجام دیں گی۔ اپنے دورے میں محترمہ سیتارمن سنگاپور کے صدر ترمن شنموگا رتنم اور وزیر اعظم لارنس فونگ سے ملاقات کریں گی۔ وہ سنگاپور کے نائب وزیر اعظم گان کم یونگ اور وزیر خارجہ ڈاکٹر ویوین بالاکرشنن سے بھی ملاقات کریں گی۔ مذاکرات میں بھارت سنگاپور جامع دفاعی شراکت داری کے اہم پہلوؤں پر بات چیت کی جائے گی۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج علاقائی فوج کے یوم تاسیس کے موقع پر اس کے سبھی عہدیداروں، ریٹائرڈ اہلکاروں اور ان کے کنبوں کو مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب سنگھ نے کہا کہ علاقائی فوج ناگرک بھی سینک بھی کی مثال پیش کرتی ہے، جو غیر معمولی عزائم کے ساتھ ملک کی خدمت کے لیے معمولی شہریوں کے عزم کی عکاس ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ کے لیبر محکمے کا کچھ کمپنیوں کے لیے مستقل لیبر نوٹیفیکیشن پروگرام PERM سے متعلق فیصلہ H-1B ویزا پروگرام سے مختلف ہے۔ وزارت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ پرم درخواستوں کو معطل کیا جانا بذات خود موجودہ H-1B پروگرام یا H-1B ویزا کے حامل افراد اور ان پر منحصر افراد کی حیثیت کے جواز کو متاثر نہیں کرتا۔ مواصلات کے مرکزی وزیر جیوتیرادتیہ سندھیا نے آج ڈاک کے عالمی دن کے موقع پر سبھی ڈاک سیوکوں کو مبارکباد دی ہے اور ملک کے تئیں ان کے پرعزم خدمت کے لیے تشکر کا اظہار کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب سندھیا نے یہ بات دہرائی کہ ڈاک سیوا ہی جن سیوا ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ ڈیجیٹل مواصلات کے دور میں انڈیا پوسٹ بھی ڈیجیٹل تبدیلیوں کو اپنا رہا ہے۔ مواصلات کے مرکزی وزیر جیوتیرادتیہ سندھیا نے کہا ہے کہ بھارت کے ٹیلی کام اور ڈیجیٹل شعبوں میں پچھلی دہائی کے دوران قابل ذکر تبدیلی آئی ہے اور یہ شعبے عالمی سطح پر نمایاں ہوئے ہیں۔ نئی دلی میں انڈیا موبائل کانگریس کے دوران ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب سندھیا نے کہا کہ بھارت دنیا میں ایسا پانچواں ملک بھی بن گیا ہے جس نے اپنے طور پر 4G نیٹورک تیار کیا ہے۔ پدوچیری میں تٹان ساوڑی اسمبلی حلقے کے لیے ضمنی انتخاب میں ڈالے گئے ووٹوں کی گنتی کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ آل انڈیا این آر کانگریس کے امیدوار اشوک آنند نے 8482 ووٹوں سے اس سیٹ پر جیت حاصل کی ہے۔ یہ سیٹ پدوچیری کے وزیر اعلی این رنگا سامی نے خالی کی تھی۔ اشوک آنند کو کل 13,358 ووٹ ملے، جبکہ ان کے قریب ترین حریف انڈین نیشنل کانگریس کے امیدوار ای ونیگم کو 4,876 ووٹ ملے۔ تمل ناڈو کے اسمبلی حلقے مدورانتکم اور دھراپورم میں ہونے والے ضمنی چناؤ میں حکمراں ٹی وی کے سبقت بنائے ہوئے ہیں۔ مدورانتکم میں ووٹوں کی گنتی کے چھٹے دور میں ٹی وی کے امیدوار مرگاتم کمار ویل 23,884 ووٹوں سے سبقت بنائے ہوئے ہیں، جبکہ ڈی ایم کے 15,724 ووٹوں کے ساتھ دوسرے مقام پر ہے۔ دھراپورم حلقے میں ووٹوں کی گنتی کے 11th دور میں ٹی وی کے امیدوار 31,327 ووٹوں سے آگے ہیں، جبکہ ڈی ایم کے امیدوار نے 25,841 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ اے آئی اے ڈی ایم کے امیدوار کے بھانومتی نے 21,363 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ مردوں کے کرکٹ میں بھارت اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 5 T20 بین الاقوامی میچوں کی سیریز کا دوسرا میچ آج رانچی میں کھیلا جائے گا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق شام 7 بجے سے شروع ہوگا۔ بھارت افتتاحی مقابلہ جیتنے کے بعد، جس میں کپتان شریس ایئر نے سینچری بنائی تھی، سیریز میں 1-0 سے آگے ہے۔ اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ दिल्ली पुलिस ने कल जंतर मंतर

یہ آکاش وانی حیدرآباد ہے، اب آپ عزیز احمد تسلیم سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ ریاست وزیر پونم پربھاکر نے کہا ہے کہ حیدرآباد شہر میں جوبلی ہل چیک پوسٹ سے این ایف سی ایل جنکشن تک ٹریفک کے دباؤ کے مستقل حل کے لیے 4.3 کلومیٹر طویل جامع اسٹیل فلائی اوور تعمیر کیا جائے گا۔ تلنگانہ سرکل کے چیف پوسٹ ماسٹر جنرل ڈی ایس وی آر مورتی نے بتایا کہ جاری اسمالی سال کے دوران ریاست کی دیہی آبادی کے 25% حصے کو ڈاک کی مالی خدمات کے دائرے میں لانے اور بچت کے 10% لین دین کو ڈیجیٹل بنانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ ریاستی وزیر آئی ٹی ڈی سریدھر بابو نے واضح کیا کہ حیدرآباد کو عالمی سرمایہ کاری اور تکنیکی اختیارات کے مرکز کے طور پر ترقی دیتے ہوئے ایک عالمی سطح کے گلوبل کانفیڈنس سینٹر میں تبدیل کرنا حکومت کا بنیادی مقصد ہے۔ بی آر ایس قائد ہریش راؤ نے کہا کہ ریاست میں 33 اضلاع قائم کر کے انہیں ترقی مراکز میں تبدیل کرنے کا سہرا سابق وزیر اعلی کے چندر شیکھر راؤ کے سر جاتا ہے۔ اور ہائیڈرا کمشنر رنگناتھ نے کہا کہ حیدرآباد شہر میں ناجائز قبضوں کا شکار آبی ذخائر کا تحفظ ہائیڈرا کا بنیادی مقصد ہے۔ انہوں نے آبی ذخائر اور مالی تحفظ کے لیے

0: حیدرآباد کے ڈاک سکدن میں منعقدہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس سال ایک ڈاک نیٹورک لامحدود امکانات کے موضوع کے تحت مختلف پروگرامز منعقد کیے جا رہے ہیں. انہوں نے مزید بتایا کہ جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے انڈیا پوسٹ ایک جدید اور عوامی ضروریات پر مرکوز خدمات فراہم کرنے والا ادارہ بن رہا ہے. آئی آئی ٹی حیدرآباد اور اسرو کے این آر سی کی اشتراک سے تیار کردہ ڈیجیٹل پوسٹل انڈیکس نمبر ڈی جی پن کے ذریعے جیو کوڈ پر مبنی پتے کے نظام کو متعارف کرواتے ہوئے ڈیجیٹل انقلاب کی شروعات کی گئی ہے. انہوں نے مزید بتایا کہ مالی سال 2026-27 کے اختتام تک دیہی آبادی کے 25% حصے کو ڈاک کی مالی خدمات کے دائرے میں لانے اور بچت کے کم از کم 10% لین دین کو ڈیجیٹل بنانے کا نشانہ مقرر کیا گیا ہے. تلنگانہ کے وزیر آئی ٹی اور صنعت ڈی سریدھر بابو نے واضح کیا کہ حیدرآباد کو عالمی سرمایہ کاری اور تکنیکی اختراعات کے مرکز کے طور پر ترقی دیتے ہوئے ایک عالمی معیار کے گلوبل کانفیڈنس سینٹر میں تبدیل کرنا حکومت کا بنیادی مقصد ہے. انہوں نے کہا کہ عالمی سطح کی کمپنیوں کو تلنگانہ سے اپنی سرگرمیوں کو وسعت دینے اور نئے اختراعات انجام دینے کے لیے درکار بنیادی سہولیات، باصلاحیت انسانی وسائل اور مضبوط تکنیکی نظام ریاست میں دستیاب ہے. ریاستی وزیر نے آج حیدرآباد میں عالمی ڈیجیٹل بینکنگ پلیٹ فارم بیک بیس کے نئے دفتر کا افتتاح کیا. ماہر ماحولیات ایکلبھیہ شرما نے واضح کیا کہ ماحول کے تحفظ اور بحالی میں مقامی عوام کی شراکت داری انتہائی اہم ہے. حیدرآباد کے سینٹر فار سیلولر اینڈ مالیکولر بایولوجی سی سی ایم بی میں ماحول کے تحفظ کے مقصد سے ایکو ریس 2026 کے عنوان سے ایک روزہ قومی ورکشاپ کا انعقاد عمل میں آیا. سی ایس آئی آر، این ای آر ای اور حیدرآباد ریجنل سینٹر کے زیر اہتمام منعقدہ اس پروگرام میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کرتے ہوئے اے شرما نے حیدرآباد میں خستہ حال تالابوں اور آبی ذخائر کی بحالی کے لیے کی جانے والی کوششوں کی خصوصی ستائش کی. اس موقع پر سی ایس آئی آر آئی آئی سی ٹی کے ڈائریکٹر سنیواس ریڈی نے کہا کہ ماحولیاتی تحفظ کے لیے صرف آلودگی پر قابو پانا کافی نہیں بلکہ صنعتوں کو ماحول دوست ٹیکنالوجی اپنانے کی سمت میں قدم بڑھانے چاہیے. حیدرآباد کے ہائیڈرا کمشنر اے وی رنگناتھ نے کہا کہ شہر میں ناجائز قبضوں کا شکار ہونے والے آبی ذخائر کا تحفظ ہائیڈرا کا بنیادی مقصد ہے. تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ممتاز ادیب اور ہمہ جہش شخصیت آچاریہ مدی گنڈا شیو پرساد کے انتقال پر گہرے رنج کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ ادبی دنیا میں ناول نگار، مورخ، محقق، نقاد اور موضوع نگار کی حیثیت سے آچاریہ مدی گنڈا شیو پرساد کی خدمات ناقابل فراموش ہیں. مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے ہندوستانی نژاد جنوبی افریقی جج نونیتیم پلائی کو سال 2026 کے لیے نوبل انعام کے لیے منتخب کیے جانے پر مبارکباد پیش کی. انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں انسانی حقوق، بنیادی انسانی وقار اور قیام امن کے لیے خدمات انجام دینے والی نونیتیم پلائی کا نوبل انعام کے لیے انتخاب ہندوستانی اور دنیا بھر میں مقیم ہندوستانی نژاد افراد کے لیے باعث فخر ہے. بی آر ایس قائد اور سدی پیٹ کے رکن اسمبلی ٹی ہریش راؤ نے کہا کہ ریاست میں 33 اضلاع قائم کر کے انہیں ترقی کے مراکز میں تبدیل کرنے کا سہرا سابق وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کے سر جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ سدی پیٹ کو ضلع بنانے کا عوام کا کئی دہائیوں پرانا خواب چندر شیکھر راؤ نے پورا کیا. سدی پیٹ ضلع کے قیام کی 10ویں سالگرہ کی تقریبات کے سلسلے میں سرکاری ڈگری کالج کے میدان میں منعقدہ 10 کے رن کو ہریش راؤ نے جھنڈی دکھا کر روانہ کیا. یادادری بھونگیر ضلع کے یادگیر گٹا منڈل میں داترپلی گاؤں کے قریب ریاستی حکومت کے وپ اور آلیر کے رکن اسمبلی بی ایل اے نے بسواپور ریزروائر کے متاثرین میں اراضی کے پٹے جات تقسیم کیے. ریزروائر کی تعمیر کے دوران اپنی رضیات سے محروم لپا نائک تانڈا کے متاثرین کو باضابط کاری فراہم کے حصے کے طور پر اس پروگرام کا انعقاد عمل میں آیا. عالمی یوم ڈاک کے موقع پر راجانہ سلسلہ بھر میں محکمہ ڈاک کی جانب سے مختلف پروگرامس منعقد کیے جا رہے ہیں. ضلع کے پوسٹل سب ڈویژن کے پوسٹل انسپکٹر جی وینو نے عوام سے اپیل کی کہ وہ محکمہ ڈاک کی جانب سے فراہم کی جانے والی خدمات سے بھرپور استفادہ کریں.
1: తపాల శాఖ అందిస్తున్న పోస్టల్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్, రూరల్ పోస్టల్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ మరియు వివిధ రకాల పోస్ట్ ఆఫీస్ సేవింగ్స్ బ్యాంక్ పథకాలపైన ప్రత్యేక కార్యక్రమాలను, మేళాలను నిర్వహిస్తుంది. అలాగే స్కూల్ పిల్లలకు స్కాలర్షిప్స్ అందించడానికి పరిశు యోజన పథకం కింద స్కాలర్షిప్ పరీక్షలను కూడా నిర్వహిస్తుంది. ప్రజలలో ఉత్తరాలు రాయడంపై ఆసక్తిని పెంచడానికి ఢాయకర్ అనే లెటర్ రైటింగ్ కాంపిటీషన్ను నిర్వహిస్తుంది.
0: کریمنگر ریجنل مینیجر بی راجو نے بتایا کہ بدکما اور دسہرا تہوار کے پیش نظر آر ٹی سی کی جانب سے خصوصی بسیں چلائی جا رہی ہیں. انہوں نے بتایا کریم نگر ریجن میں آج سے جاریہ ماہ کی 19 تاریخ تک کریم نگر سے 1175 اضافی بس سروسز چلائی جائیں گی. اس طرح واپسی کے سفر کے لیے رواں ماہ کی 21-26 تاریخ تک 1250 خصوصی بسیں دستیاب رہیں گی. ریجنل مینیجر بی راجو نے یہ تفصیلات آکاشوانی کو بتائیں.
2: 50-200 బస్సెస్ వరకు ప్లాన్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఈ అడిషనల్ బస్సెస్ సరిపోవు అనుకున్నప్పుడు ఇమీడియట్ గా సిటీలో ఉన్న లోకల్